0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: Ek skaap.

0: Okay. Yeah. Ngizokuthi aqala kodwa. Oh, mncithiri kana moyetiye kodwa khona ohe. Ngizithiri ka ukuthi ngobe he tinka village shika. Cha xa shika no te qara kwa ngoba emana ntate swere mabri ngesu khona. Khaya ke isinto ukuthi amagana ta ina qala ko ha ya ncathi ukuthi atawo tinga. Ama ncomo ka mama akha xa xa ni xa ya khona oya katri mako ha ma. Katene khuyo swere mabri kha ada.
1: Ah, ti swere ba ka pero xa ingala tangi. No, negeti di gan aira gara. Ti mamba itu, mama ji hiye hi kwe. Cham te te ha, te thorum ka te ha. Magita ma te thorum ka te ha, ta kuwa ma ya orta. No kuwa ma ya orta, no te khube a kwe te we. Ay te kwe a ta kwa, ta kwe, ma ta ko te kwe te kham kar ha, khube ti kuye ko haka. Ti kuye ko haka, ano, nenge no te e he. Si ramgwe ma kere kwata ramgwe ma kere kwata no ngete wokuri yo waka kwaito ai gakwe akwe tina ai no to ati ngama si wokuri a chaka ho a guniku a jeho ku a jeho ke hehum a jawe ko ha ma to jaro tsale kwa ko tama tsui ka kala ko to tsui ko ku no ngem ngum ya ko tingoma kwa hi tako ya ko thoro ma tingoma kwa hi tati tseo ya ko tie go ba tsu kuwa ita go ha tsai ka ti utswa to we te nyuma kwa tinu ti se o go tama to wo kuri na ko ku o he tama gya ma go ti bo ngata ko ma dikuru a te di ta a ke he go te nya ko ha a go wa ma ga ma gya ma kwa be kwa ga te o ma gya ma go ti ho ma ko ata ka tswa ite o ku ntwae tsai ka ra tingu ye te tangi ka pero tsa ri kui a na ko tsa ka ra tano ata tete ko wokuri na ko ngote go jetsa tuka no kya enkala domti o mati komno tingui ti se o kwa tamaga ka pero e tshoma go tsana go bana go tswe go kontwa banya tangi
0: okay tsana tangi ngi o mati ga jams ka botam tamate sore ma go ham tamati ga te o tsirika go su ya eta na mo tsikana mate no ham a go tsirika go tana ja ko so tse o ke o nge o na sore ma go
2: bamba pero tingui tsone saga tsone saka tsone saka tsone saka kana mate a ta khona ke ta tsam tamaga ataga am kulima a kulim khanma a ya khwata a nge kuli ngcam heno ataga xaxa kwa he no ataga kwa ma qale kwa kwana ta khona cece na kwa ciye kwa nguye kwa unwa kwa kogo si tsongwe tano tsale kwa kwa kolo kwa ke a ikamka tsoe ikamka hambe tso kama a ga ndara go dira kwa te tso khwana ga ta ko nteta ka mama na mama taba na taba nwe go ntse tama ga tse tole ta ha he te ka ya te tswana te ruwa te tswana nwe go eng go tjajebe na khili kwa ntse tjaje he khwana kan di takwedi taradishi kho taradishi kuwa kutiye taradishi te tam kuli kho no ata te tanguya kho he khan kanim nyoma ko te kwe ta ti lu kho chiki te u he khara he te u ta khon ki he eta ma te ha kho kule ta ti kan dangi
0: okay kan dangi ma o ma jams ka bata te sure ma ngama platform ten ki kaya kata kwena kana tse he na motho tsiri ka tse shu go mwe a ete ma swere ma ha tsi e go ema ka ya ga jama ka go a tsiri ka go tswa te mo go tlhamo he ma e te ma go tsona tsa go tsaya go hama
3: okay
0: sira okay ngi tla go rata he ni swart ma ka mo go rata he ma ya mo go platform ten ke se mo dire ka te ta go platform ke bana ga ya go he ya te ta te go ma tsa go ikla mana ga bana skuru go ya go tino te he ka ya ga te ga go en kwe ga men ska pikin e kwe na na mo tla na tsiri ka tse he na ma ya go ta gana ama de ama te swere ma go ndego tma ta ke mo motre tem go ya medag mani re en ba welkom je bo se kultuur village waar die kwe mense hulle se kultuur dag vier wat ervaar meneer vandag hierso.
3: Goeiemiddag Pere, dit is my baie lekker om hier te wees. Dit, ja, dit, ek ervaar die ou tyd. Ek het toe ekie inry vanoggend, dink ek so aan terug aan Sandam se tyd, hoe ons dinge daar gedoen het, en eintlik het baie min verander. Die kultuur is nog presies dieselfde. Dit is my mooi om te sien hoe die mense dans, en dat die mense dit wil doen. Hulle stel belang in hulle kultuur nog, en dit is my pragtig.
0: En hoe lang is meneer saam met die die gemeenskap van Platfontein. En van wanneer af het meneer hulle geken?
3: Pero, jy vraag my moeilike vraag. 22 jaar. Ja, dit, ek is 22 jaar was ek betrokke gewees. Ek het gekom in 1990. Ja, 1990 tot nou toe. Alright, ek was aan en af weg. Ek het eers skool gehou op Sandam. En toe het ek met die CPI gewerk vir baie jare. En toe het ek bietjie weggegaan. Ek was altyd by SASI gewees. Ek was altyd so bietjie betrokke met SASI en so aan. En nou is ek terug hier. So ek dink dit is ook bietjie 'n ding van... Ek was geroep om terug te kom na my mense toe. Dit is my so lekker om hier te kom. En ek kan die mense se taal praat. Ek kan nie die taal praat nie. Ek kan nie Kwedan praat nie. Maar ek kan hom bietjie verstaan.
0: Laat so, ons daar bietjie hoor wat jy het.
3: Bamba, nee, ja, Atkwa,
0: Natra,
3: ja, seker goed is, ek kan so bietjie dit verstaan, maar ek kan dit verstaan, en dit voel vir my soos my ou familie, as ek hier kom, kom mama kom, my groet vir my, en ons gesels, en ek sien vir Susanne Josai, wat ek so lang klas gesien het, dit is soos my broer, wat ek na so baie jare weer sien, ja, soos my baie lekker om hier te wees, en ek dink ook, ek wil vir die mense sê, baie geluk, wat dit organiseer, en wat die traditie en die kultuur lewendig hou, is altyd goed om te sien dat mense belangstel daaraan. Vir al die jonger kinders, hier is baie jong kinders, en is goed dat hulle dit sien. Want vandagse kinders is mos TV, en hulle kry ander kultuur invloede. Maar dis goed dat hulle dit so kan leer.
0: Ok, baie dankie, en my en die swarte, sorry maha, gaan my jy tyd, tjiri kengas ek het.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Yeni bir konu tüyün de herhalde ki SKF emdim gegin gem kupuru hrama uan gulmün gegin hmm. Proyeki jega anhe uasun karaha ga kanga mali bongay gulm kong tüyü honar tin tin milyon randi anhe revas da veska pu ke esikyu ke municipala titi se ua kakang eskom ya gya tu kwasang toho eskom kogu to a kigani kange mali bongo krisi ya ng kang he sa sing ke sun karaha nga 10 megawatt sun kraha, 10 megawatt battery sun gita hana, hengka kwasa kama kwe, chiu seke kwa nge, ti kwa ke gi nga kwa kwa nge, di jika nga kraha kwa dirung, kwa da puru yuki ka ng, municipality di gira ng, kwa nge, veska po kuna tene, ka usi ka nguli ng, ke ka nga wasa tene, sun gita jika nga jala hangta tanya, kwa usha, kwa nga nga nga.
1: Kamma XK FM ki yen ireg ama kudren der tak minute inge kwa hata kle wate kung sa kwa ete guyanu te kliye gaon kwa khawana kate ubori ji mwa ng isi uji kwak enja kung sa nuto se tu hante cham defli chinonge nuti marats berakum. Kwa di pla si a tuwe hona tin tin milyun rande ka ngomi ti a rivers dal ki veska puki hese kwa municipal teite kwa ota tingi tinu eskom ki anak an kranga sena kwa hing kraha ane kujinja na ko paro kra ga dit an shushana te go e gana a ani khwen a go tlhao ka sam 10 megawatt son kra ga nga o he e jao ka e go 10 megawatt battery ka tlhu go atamane tseu amisha dinongo a ke khwena go kra ga an tseu ni shandiro kra di e kwa tena a go shubu kra maitam proyeke a he an tseu ni sha cheka go a municipality di hiati a go veska po heng tse si ka tu ngu ji ketra kwa yedi se heng kra ha atua di kwa na ka ngom kwen se wina kwa tikim. Tanya krau se bori eti shura masam.
2: Van sonlig tot gebergte krag. Die Issaquah municipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
3: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
2: Die burgemeester van Issaquah munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
4: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehelp nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale, maar ook die hele Issaquah vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom kan die nuwe raad wat gaan inkom kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plant is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
2: Issaquah het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
5: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
2: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Wes-Kaap.
0: Kom hier saam kom ons stem. Inga thang me api a ging ta ke iya tu gul tham ke ka ti thoi nge kolap khanu sia passport ti wi di u ngule ng ka ya to jala ta stem ku kan kwa chi November kuna inga ang hewa pi a chang a ngwa kai tan kenji tang ke municipality ti hat ge thwa tu ku ng panga chi khisi ta chi ka thwa tu sing mo chi khoin kula passport ti sing di u ngule ng chi khisi ge chu ge jala kong ge bi sa ke khisi ang he ka gali si ko nga thanu ng wa thwa tong kham ko ta parte ki Ek hoor ek bloe van die kangoetjies kan ek baie gelief sag hier kon hom nie.
1: Te u koroko aan die borige atahante kom sa. Patriotic Alliance kwena o moteto o sikika go a na tao ka ara hi ya nka tin kwena go bismise hi ya go teng an go jitso tuti go e go hana o koroku e siki mukunda koroku si November ke khamatiki go hana tsan khomka go ta a karatim eta koma Patriotic Alliance siuma Gaten McKenzie nga disin municipality tseu jawa hi ta din amboronga ji ange ina khirika sekya tinuta ku ina muteto ji a ina jauka ta ko khomka ha bismisi ji u manda hem parte ye ha si koroku ye Bloemfontein ki she ko shuri karatim Abigail Fisahi shwesam
2: Die president van die PA, Gaten McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy partij op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
6: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Hambe. Some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners sê die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
7: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
8: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit. En ek dink dit is ons kans, as ons se beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoortreservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
6: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Bu jing senge he ya tala qanu ing senge la qamsung u ke inga gul tam gu tsa ka tiang he qagwa nga gu gwa ki sit Afrika ki tsa kwa kisin tse kwa nga tsa kwa ki krasung ta tsa kwa ng kim barla kwa barin si fan veke tala bu king kwa Industry of the Land Institution in South Africa ka u sika sa ng ta ki tsa kwa ingwa kwa ng ngri kwa kwa isan tsa kwa I kisi ka kriti nga tsa kwa ngri ki ayi krasung ta kwa kwe Da gawsi gang ki tsa itarat kwan khamin.
1: Kwa di buka a, shwe te a, khom anata kuwiti hita, da gu kwa rumende nata amburonga jecha kasakya de tidi a, shuri karakwitim. teko mkoma Kimberley Barend Sia van Wyk abuka sikite he Injustice of Land Restitution in South Africa e garana him. Abuka he sesa ako shwete ngo khirikwa no kweisa nkwena home animboronga jena tamo kureta tako kiring aji a ngo ngushi u home animboronga jati jinja ngo chaatim. Keith Seister Boreeshwara Masam.
9: Vir geslagte lang klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
10: Ek het om en by so'n 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama leiers, jy praat met jou San leiers, jy praat met jou Korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het. En baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
9: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
11: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griqua people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
9: Griqua en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa leier Aaron Messelaar.
10: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee 'n definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
9: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiel Seister, SAIK News, Kimberley.
0: Kanungalak onga nga tembele tu ndot kuna ki veskapu kuna ki tendru tega gizu sengnan ke ge kong ke erfni singnan ke ge gizu gira singnan duiske ngung kovya ke tinkungan ke ge buku ngoyan ke gala kwa ngi ngi wa iku wa itfe tu de elbow ke ya ngaya kuwa ngko si na ti men siwe ya ngali ke isi toza ke wana kopo ke kanika ngi talika ngi ya ke gala tatanya krausha kwa
1: Darakwe aana ditango shwe kwe a tembaletu si die Georgi ke veska po si tenruta aninja. Ye ti mchirika ngwe majao karati ngo engelzi damaka toro kaiti aham mkait ahi ngo ditango ji a ngo shurika sama. It's far to the elbow ngo toro kaiti ngo sinati menziwa mkosa damaka garae buka e no a buka sika ama tsom go se tsantsa kara hamdi dama ka ga dara hi buka ti go e wo him tanya krause boreshwara masam
2: Nkosi Nati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kortverhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
12: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
2: 'N boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
13: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
2: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leolo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
14: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
2: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap, met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembaleto geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Loontle gemeenskap hoe polisie aan die traganglusk wat die kwaadie Polisie komissaris ang wazaka zele zintiang ki viskapu kumwe ministra wa bungu kuyunga anroks meres yushe guma gimu famili ki ingisketra kulgi Jody Hendricks akwanga
1: Luandle mbunga kwena u polisi itrek amete maguna ni tia kwena kaw kwinti mburunga ed an tzow diko ahini ditak uyatim Mukunda sin polisi komisaris ma si Zakele Dianti tahono veska posi di minister am bunga kwen ningwara tajauk etra maku a Andrew Mare go ek am kwen che kaya kwa tim. Jody Hendricks, tuana swegwe.
15: En die voorsitter van Luandle se GPF, Kwaika Buka, sê die gemeenskap verwerk nog die naweek se aanval.
16: And also on that day later, we managed to organize the meeting with other structures as the CPF to do the prayer with the community of Luandle. The meeting was to give the people of this community about what happened in Kwandelu and trying to calm them down. Also yesterday, it was Monday, we were having a wreath laying ceremony in memory of the 10 young people who were shot and killed. After that prayer, we were having a meeting about the moving forward, the provincial CPF, the district CPF, and also the CPF from Luandle and the police, and also those stakeholders who were there on Sunday were part of the meeting. The police still busy with the investigations, and we will get the names of the deceased by the police, because they were still searching for the families. And we will get the names of the deceased by the police, because they were still searching for the families. And also we are

0: Sei se tamta ko akhagamenite henge kwa Northern 7 ONYege exka FM siki program to on tswana ditanguji a ko motatie khasi enyam sena khata ke sinza twate sgeria go khsiwe e gerika go tsamhete ana khata asi ach ire tamata kwa ta khuno ach ire siki abasika tsam programme e ko magono programme kana siki tla e go tsite ko mtango tsite ko mta tshe ko magono tswana a go enxe khure ona ye ke gana o eta sure eta magaya msena go go da tum sei sis kanu ana gana o ana ye ke o fakanzi he ena mona tiena mota tin kwa kha o ji na ungoro avasi khadi avasi tati ta di tsuji program siki e a ka kwa nono tsuji te ko mta tinzi Ekoma khono to entertain kwat etwangwe.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.